0: tene taa nima tiye ki ngonu na xia jike jiegao xin dao ten xia zi ka lan zunbe ki gaabde chamo langi ka sa jala kawa dindu zang xin meba tiye ki tuna ndora kongyong warzong chongma la taa tiye ki tuna ma ka li ki patong kongwa tong yongma la sobe ki taa langar ki ma tong kewa jia ring tong la sobe la taa roja ta zhe ki ki kone tiye ki tuna owa nima tiye ki chano na sa yang gab xiong ma re ki kai ki yang ge ra ba yang xe tira chung mo ne xiong ri ki arda pa mo ti duma cha gor chung ni ta owa tiye ki tuna ta mamba sa la roba tabu nirgu chibso hukba tabu saku ka la chungba tabu tayi tabu xe si ki ki kone tiye ki tuna ta dabri ji nao cheng de xe si ne ga ra
1: Maji chao yi na, rancho pyo me zhi ti, loka di kya zho tan, tambi yi pang zhi, mang zhi, zung zhi ji, mi to dung zhi ji yin si xie zhi. Ta di yi nang ni, te sa kya zhi dung di, man zhi do di zhong la, ayu nang ki, tayu tang, gong hai nang ki, si di, di le chi cha yo. Ti yin si kwe ya, gyun zhi yang kar riya si zhong. Ta di ngana cha xia zhong na, ri zhong le ri ki chue du, te sa kya zhi dung di la, zhong bi ling ki, chung zhi niang a ki, kya bo si, xie zhi di le chi cha yo. Te sa kya zhi dung di, ta ji pang zhan si ni ra, ci gang ki chang di la da di zhong la, te sa kya zhi dung pi wye ki, chen bu dun 이게 동장다 지어서는 증거요리 대인지 중재년한테 제보 인수 등재 지시요리 니네 기사제비 중티네 나위 지조비다 지금 지시리 막둥기 롬로비 변조기 지시리 지신망쇠다 폐기다 중지 교제 그게 돌아 신주 체교수네 제시 전단계 가장 기침 보여 대인도 좀 기사제비 중티 전단지 제자 근류지 정신 스티지기 숨내 차샤와 이는 야가게 망하 바랏네 독주에 라마네 독주에 디시 다지 시라게 중주년아 동주 육 이도를 크는 다디 피제 줘야 요마 풍송 처주 줘야 요마 왕조 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 용도 좀 대사제비 중디 도동의 풍송송 지조 지조서 주기 요래라 반단계 지만 지만도 주요래 디인디 디 다지 대사제비 중디야 진단 친구 찍지

0: rido kanre rido sin pecha gi na kake lo jarisa rindo ma tinre ra lo jala as tinre rido ma ma bo gi chim jo zu tinre jondu chaki den tombo na ke da chegi ya gar sum ba tinre chaji ta je ta und ina ya ko zubola da ni ma de wa na sort tinre me de ba tinre rido de chin chen kyo sin da ko lo zu de yan ton ro ba da chaki ge da che de ge an rang de yan ton ro yo ba de da che dan ma par chi sa tinre rido dai na ya te me khaje ji ma na de chang ma na ge ma re se xi ge ma ro wa den zhe yin zhe du cha xi to ji de yan na sa ma re se na xie ma xi bu sun zhe du de yin zhe du da lo na to ren zhe du cha xin to ren go le ge jun xie de che re se na ji ni ka zhe wo le nga zo ge cha za yo ra cha za de sa ra sa ren zhe lo ge zhe de da ma ge zu bo ge cha xie chang ma de ko ning ba chan zhe ra ning ba ren zhe zu bo ko xia yin de cha yin de de ne za yin de le ba yin de ning de no la zo bo chang ma da lo zu lo de ning ba chan zhe le me re den zhe yin zhe de de ne cha za de zu sa mo cha ra cha za ngue ge dem xiu de zo nam ju lo chuan yin de ko nin cha jo ra dem xiu zu de de zo de ne bo me ne ho de ne cha ge ko jo de zo ge ya bo me ne ho ne xiu de zo jie xian zhe nǔ xiǔ dì m xiǔ dì yǎ bǔ mè sà dì nǔ xiǔ dì jì xiān rǔ dì nǔ rì sà dì dì nǐ chà xìn pàn rǔ jì cǒ wì gòm xì dì yǎ bè qiān nà lǒ nàn tǒ rǔ dì jù dò qù nǔ rǔ rǔ sà nà bè qiān nà dà zù bù nè sò rǔ wǎng gì zù bù gì ngà zù rǔ dì sò nyǔng dì rǔ zù bù gì jiǒng dà rǔ dì sò yǎ nyǔng dì rǔ dì nǐ sà mà sà cè dì yǎ jì dà jì cǒ jù gì màn dà mù zǒ rǔ kà xì dà dì nǐ rǎ lǎ dì nǐ yǐn sà dì dà ngà zù chà xìn qì zù gù chà xìn tǒ rǔ jì dì bù mè ngù nì xì nà māng qī sā tī gēnggō chā xīn tōng rō jī lōng rīn rō dhī rā lōng yāng tō nē chā yā chāng bū jē dī lōng rīn rō dhī lōng dhī tōng rō dhī tī nī chā dī tōng rō rīn dhī tī yī sā tī sā mā gīn sōb jū mā dāng bū zōng rō dhā yā nā nī mā khō bū zōng rō dhā dhā tī nī dhā gēnggō nā sā māng bū jī rā wō tī nsū wāng kī tī nī lōng rāng yī yāng pār lōng dhī kī chāng pār tī nī rōng rō jī dēnē yāng gēnggō kāshī dhā lē kā dhā tī nī nyōng nyōng rī jī ngō yō yē wē mā tō tī nī rī dhī zūbō kī jī sē dhī pār zubo de xia la so ba jia de ne de de ne chang ko ju la so ya bon roma to bu jing ge yang de de ne cha yin pan ro ji dan dor de ne xian lu bo na so de ya pan ro ba de cha xi de ya pan ro ba de ne ne ji de
1: ce so la ji ji xi ju ne me ce ni bo luan ba xi bi ge ni yi la de ta ne ce so ge jin tang wen ju xi bi ga zai yi
2: 창미
0: 지단시는 다시 다시 다운되는 토대버라 대면되는 롱라치 쪽으로고 메사게 내다 메대바 진짜 인도 다시 있다 다시 내데 메고수제 좀레스 코는 코 나사즈 추킨보 땅 진도즈네 메주조히라 다 다시 나사드 모처 내다데 응스 세보 메레용되더니 갈레 갈레다 코 주보 내카다 소베찬 되너라서 뭐 촐라 동로랑 케마라서 뭐 닌라서 뭐 레바라서 촐라 동로더니 기마 기마 나사 추킨보 동도면서 하모 드르르르 땡이도 참아 다시 차기게 내도 고수종게 레스 어든지 예소여 받든지도 든지 인사도 드네 나 내다 튼주 쪼는데 제 튼으로서는 아직 다시 응고나 주존죠 응고인 거주라서 봐 라 라버드 나조다 아니 셀라서 보다 응고 응고도 지침보 다지 녀브든서던 라 지루바다 지 응고데 르바 당보 메들서던 어 고인 걸지 나서 봐. 된다 온지라. 니네 메그 다 통솔 대신 해 줘 봐. 메그 세보 뭐 통은 온지 쓰면. 메그 통솔들은 주도 온 줘 봐. 아, 되네. 카레 카히나네 지금 메니 원서 대 봤다 보다 간다. 메라 소바 세보 메뉴 온 줘라. 되네. 니에그 파세 대야. 준대면 받은 카힌 요다 봐라. 되네. 니가 물리지 나서 봐. 되네. 니가 나서 봐. 담들 접단. 장한테 좀 담들 저단죠. 든롱이. 되네 대고 왕게 우옥 동네까지 우옥 마대는 오르고. 남주 대탕나기 동무터지. 배나 르보게 나저 중세 주바다 야나 르자존의 슈춘종존의야 우한 우산으로고. 우옥 만당을 저단죠. 든롱도지. 되네 가시엘이야. 나타 됐습니다. 그리고 자신 도보가서 나장 잡아 된대야. 용세바. 되네 주보를지 말도 좀 보인 봐. ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་ཡང་ཅིག་ཡོང་དེ་ནེ་དེ་དེ་སུ་དོན་ཡོང་རོ་སོ་ཆེ་བ་ཁོ་རང་གི་ནེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་ད kardi ba yorwa. Tendra yin sadi kandar mhenkaan ten, mhenpa ten, chakhin togu bu jumsen di. Kakhi rigyug dana kardi ba, rigyul yang chakhin togu dana yorwa. Kandar manda jik mhenpa la ten, teni chakhin pagu la jumsen chen yin. Da tila kandar na zyuna yasari ra, tendra ten na yabu yoba, dito la. Tendra zhidu.
2: Sengi na ba, che zi dada se yin bilin sen dana, Bejong longzhi nianzhi lekong, kangge longzhi ge detang lan dexi bi lianzhi diri. Tien di lianzhi na la, bejo rangshu zhong minzhi kangge mibang borang ba yiba, gen gade nima la dindri xiu ni, cha xie tu yin ni gujo xata zhi gu la, jang zhi xiu yi. Namba zi munti ni ngazi lianzhi siro. Da gen cha xie tu yin ni mufu wi qie du, si shi pang lang ge te la, yiza xie gu ba jiri yon na ge.
0: Lasu lasu. Da di, zo qi ba ta, ngazu bhoog suwa rikwa nani di sikyo re suwa rikwa nipo la sedan juna men jie rikwa tena yin di zo chiwa ta ne ngongo zogo na zo chiwa sedan juna mni zaza zogo ra tena yin zaytu ta seregi toa ne zo chiwa yisab zogo sa kandir resi na sama nong la ca nyong tu tongju tang ngage gomshi li ti ca sa ji gomshi chenpo yo rikwa becha na kya nong la ca ndevri tena sama nong la ca ndevri ta tena zi zaytu tena ngoma zyuna detang ge tsegi zyuna merere ge dang ngoma rege yina merere ge nima rege la tsak sa tsede ke zhuk ta tingsan labwa tene ma tarong maang zhado zyuna ke ngal ma pa yungu wo tene yin zyuna merere ge ta nima rege la tsak sa tsede ngoma tsegi rege yina ke ngal sammu choba sammu rongwa tene zyuna wa tene yin zyuna tene labwa da chakin tongbo ge nema poba tene zyuna zogun ke yina tene tsada nyung nyung dong gore
3: 사마데소나나
0: Lujetina mambu jayi toku sere, dine labad jik kakhi tanda nga zu tomnana zu ya toku chonzetina mambu yora sere, dine nga kakhi rumu ro lega ta zere dine mambu jayi yora wa, wa dine ki sere nyonglu tongja. Dine nipe chani kena chertan tenpaka sere, xakzit todi zogma le, ta chi da chi xada dine reyde toku sere, labad sokcha ki chi, dine sokcha la chungwa ke mar la soba ka nongre yorgo. Tenzo nyongdu tangyo. Tene saji da chisa kursa na ngo gharay, xingto gharay, tenzo chungze nema gharay ye jik nga zo sema gharay zonra da jik da xaray zonra rugo, jik nema gharay ye saba tang, di nani xaqzi tang, ci tang, tenze nom ka xe chewa ge, labar nom nani ya sokcha ka nom la soba, tenze nyongsa sajyo. Teme ge jik nga cha tang, tene ci dimba ge, tongwa tenze chunzen socho. Jik oma zonja, teme ke ngarcha ke tongan ramra yorogo, tene chiong ara la soba, tenso kanda nzemjo. Tene, junlan gani xebe na zubuk jitse de yarman pabar zoja. Zubuk jitse de ta, tse rinpo jik mato, tene xa jya trapa mayin barwa, labar de si la soba, jamma jin, to si la soba, tene jamma ji, tene zoja rogo. Tene, junlan gani tarong kar zogus na, ranyi dan tsamba ke lutsar, yonda zhujia. Pechaa ikena kaxi gomba jayaji la soba. Chimchang zhujia rugo. Tene jik yukxia loji la soba. Naan lo chimboyena yukxia tenri loy matumna gomba jayana junrungbong zhujia la soba. Teme ik lujong pechaa ikena 제이 소소게 다팅상 요가여라 요가 센터 장롱 센터 딘데 존제 데메게 추절질라 소바 다 간다 소소 단 참바게 지 다른 거 저런 로질라 소바 지 다테단 텔라 소바 소소 단 참바 소소 검지 유여바 소소 그 조토바게 르종 된다 조주르고 데네 타마 땡케이나 타마데소 뇽르당 야휴르나 타마 몬제 데마레나 뇽르당르고 데네 데네 조제 데네 생캄 데르 죽탑 조제 다 생캄 메데 요조 제체르스나 지 레가근 된다 존데 야나 침상 된다 존데 다 데네 그지 레근 뇽쇼단 초와근 뇽쇼다 된다 담마다 용시버와 된다 인스르 된소라 상로 요 케보조 다 로츠 만체스 타힌톤도 모두 로츠 톰보레 다 갈레자츠 잡 다 메소젤레 투카 레르 데인세드 담바지 다 상로 톤 케보조르고 콜레가 조디다 차지요 마레 데인세드 렌소조 수수조보다 안담보 인산 데니지 생관도 좀 용 케보 직 직대 칸들라 제야 용시바 인사드 다지 무대바다 무지바다 용시바르고 된다 직 체용도 되서 샘조 케보 다직 샘마데와 냥에존을 배차기하나지 녀야라소바 치마라소바 종바 신로라소바 야나지 나와라소바 덴데그 네솔 두보드는 체온도 오 다 용시바리 나 단다바도 로침 오늘에서데 렉마뇽리 다 메스라 다론 용시바 덴에서데 다 덴데존의 삼로도 용케보소 덴데조지 지리 덴데 남주 지 차키 따제라소바 맹카는 로유는데 랑기 차키 따제라소바 첸노촌 냐네 준데 따죠 라바드 땡상 추적 나바거든데 차기 다제든데 건지다고 어든데 라바 로그인 바이네 든데르고 데네 남주 소속이 됐어 또 나서 이 파티아 진로 오기다 지당즈는 파티아 진보 맨나 띠띠 토드나 교원 사마리 담 파티아 진보 가르 토르로 가르 마르 든데르네 아니 다롱 텔 자자 텔레장 치와 조고바 든데르도
2: 나서 나서
3: Bertang Silu Sori Yung Luta Song Tun Javi Neri Jutap Tang
1: Jong Chua Kanta Di Song Hizi Ni Di Tang Lang Tun Noni Limur Yue
3: Singing Number Tata Chicha Singi Banner Kamki Lung Tinja Di Tang Lang Tun Hibi Legend Day
1: Chinambi Di Tang Lang Tun Hibi Kamki Lung Tin Singjura Gashio
3: Nanzu Chicha Lucien Ninja Di Tang La Sankur Shijin Yue
1: 奇迹我去领起了多难洗脚马鸡巴弄肉